0: manut, sing pinter ngender, ora sida maning lah.
1: Ora ya ora lah.
0: Wong ngene guang peparta malah ngungkuli.
2: Apa mulut berdroji.
0: Nunut, gue lah pakel bae lah.
3: Pak, tata.
0: Duh, kepriwe sih gelem apa ora?
3: Ora kuat ora gatel.
0: Aja kuatir.
2: Lho, opo yo?
0: Aja kuatir, nyong pokoke sandang mangan mulai dhewek.
3: Iki cocok ya. Lah iku tak bodho.
0: Ora nunut.